0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Fatim Belarare, or Fatim Belarare, Mopasa, Oyagada!
1: Amen!
0: In the name of Jesus!
1: Amen!
0: And Sonny Paoloro?
2: Yes, sir.
0: To Bachi, Bori, Ungbonio. In fact, Nipa today, verse 7, only instead of same, you will receive a double portion. No portion of anointing, no portion of blessing, of grace. Oh my God! And they carry me back, double portion of blessing.